savner deg. Men isen smelter der vi sto. Det kunne være stille mellom oss to. Og likevel var det et orkester. Og vi, ja, vi var midt i dansen. Jeg savner det.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da!

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Velkommen til programmet Ønsketimen. Her fra Radio Modum. I dag har det blitt mandag, og det 12. oktober. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon du vil sende til som har bursdag i dag, som du kjenner som vil feires via radioen? Det jo trivelig å høre navnet sitt og gratulasjon på radioen. Og så kan du også ta med en ønskeplate også, eller en hilsen. Det opp til deg som lytter og bestemme det da. Telefonnummeret du da ringer 3101-5810. Og e-postadressa som du kan skrive til, det post post@radiomodum.no. Starter opp med Nelly Furtado her med I'm Like a Bird.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Det var Heidi Haugede med Livets landevei. Da har vi en lytter til. Det har vi visst ikke, nei. Da får vi håpe at vedkommende kan ringe opp en gang til, sånn at vi får med oss den. Men der var det også ingen. Jeg kan gjenta de siste spørsmålene som jeg har gått ut med. Hvilke krydder tilsettes tradisjonelt i hel form i fårikål? Og hvor mange Oscar vant filmen i filmen Titanic? Og hvilket land ble OL først arrangert da? Tenker jeg vi prøver igjen vi å si hallo. Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Hallo.
1: Ja, det Arnleiv Larsen.
0: Det Arnleiv Larsen, ja. Hei. Ja, hva skulle du svare på?
1: Jeg svarte på hva han bruker fårikål, og det helt svart pepper.
0: Det stemmer, det det. Ja, ja. Har du gjort unna fårikålen, eller har du laget den i år?
1: Å ja.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Det godt det også med fårikål.
1: Ja.
0: Det noe som hører høsten til det.
1: Det det.
0: Ja, det trenger litt av den typen mat nå på denne tida av året. Litt varm kost.
1: Ja.
0: Ja, hvordan står det til på Sokna i dag da?
1: Ja, det fint vær.
0: Ja, det det. Så det fint høstvær. Det, selv om det litt kjølig nå på morgenen og sånt nå. Jeg måtte skape is av bilen, så det jo tydelig at det minusgrader. Og,
1: ja.
0: Ja. Ja, men det var helt riktig det, så da takker jeg så mye for svaret.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ha det godt da.
1: Jo,
0: ha en fin mandag. Hei. Fin dag videre. Ha det. Det var Arnleiv Larsen det fra Sokna som visste at det var helt sort pepper det som brukes da i fårikålen. Tror kanskje, ja, skal vi få med oss en til da, tror du? Ja, prøver igjen. Hallo.
2: Hallo, ja. Eivind Risovd.
0: Hallo, Eivind. Hei.
2: Ja, det var OL-trafikken du spurte etter.
0: Ja.
2: Ja, og første gang så var det jo bare sommer-OL. Ja. Det var jo først i

0: Det var Daniel Kvammen, det er også Haugen, begge to fra Hallingdal, som med sangen Den tyngste turen. Og ja, premiera til Sandra. Bare blås, får vi si, eller?
1: Ja, kan vel akkurat si det på den måten. Det var spennende da, å ta telefon.
0: Men... Ja, nå har du fått sett litt sånn på sidelinja og fått prata litt sånn med trekninga, har du hjelpet til, og nå... Hva er det du hiver ut i det? Første gangen nå som ordentlig telefonvakt i dag, så det, men det har gått bra.
1: Det har gått egentlig veldig greit, og de har vært veldig greie, de lyttere som har kommet oss og ringt inn også.
0: Ja, men det er hyggelig det. Det er bra. Ja, du har hatt litt å gjøre. Jeg synes jeg har hørt telefonen har ringt ganske greit i dag.
1: Ja, jeg har ringt jevnt. Det har vært 24 stykk.
0: Oi, det er bra.
1: Det er meget bra.
0: Nei, men hva skal jeg ta for noe i dag da? Jeg tar nummer 5 jeg faktisk i dag som skal få... Ja, hva er det de skal få forresten?
1: De får en såpedispenser og en tannglass og et brett under der.
0: Og så har vi den som var en lytter som ringte oss i sted og kom med... Det var veldig fint å få en tilbakemelding på, for det er vist ikke bare en trøtt nøkkelringhold er den der. Det er litt mer på den. Det var sånn, det var ikke det til å koble, Ronny, du sitter på siden, var jo du som tok telefonen.
2: Jeg sitter der, ja, jeg er på sidelinjen og følger med.
0: Kom gjerne på med hva lytteren sa til deg.
2: Jo, det er sånn USB, sånn du kan lade telefonen din, for eksempel.
0: Ja.
2: Veldig kjekt. Både iPhone og Android-telefon, altså Samsung, for eksempel. Bare lade i vei.
0: Det blir som en slags sånn nødlader, da. Det er kjekt hvis du er på tur, eller her går det et eller annet sted.
2: Mange ledning i hvert fall, så er det kjekt å bruke den.
0: Så er det bare 1% igjen eller noe sånt, så kan du koble den til, så er det...
2: Ja, forstod du sånn.
0: Har du litt rann mer, i hvert fall.
2: Tydeligvis.
1: Ja.
0: Nei, men det er artig. Nei, men da sa jeg 5, ja, så får vi se hvem det blir, da.
1: Nummer 5 er av Solveig Bråten.
2: Ja.
1: Da gratulerer vi deg, Solveig, så mye med premien.
0: Og så er det jo trekninga på fredagen, da. Da har vi jo de... flotte sokkene der. Det er vel kanskje litt sånn herrestørrelse på dem? Eller
1: ja. Sånne, ja, det er mer herrestørrelse.
0: Ja, jeg tror det. Som jeg kunne se, så var det, det pakket inn i plast. Da, så den er veldig fin. Mørkeblå er vel, som er... Ja. Og så har vi de billetten der,
1: ja. Ja, vi har en billett her også.
0: Så da kan vi jo... Så da er det jo fint at folk sier ifra når de er med på konkurranser også, sånn at når vi trekker på fredag, så vet vi hvem som kan være med på den konserten da.
1: Ja.
0: Ja, men så bra. Det var veldig fint, så da får lyttere fått blitt bedre kjent med deg, Sandra, gjennom telefonen, da. Så...
1: Godt, det har bra. De.
0: Og du har jo også hjulpet oss, også, ikke bare på telefon, men du har jo vært med oss tidligere både på Geitostaden og vært med oss og hjulpet oss på høstmarkedet nå, som vi hadde sist, da. Så du har jo vært med litt sånn i kulissene, sånn i forkant.
1: Ja, i bakkant, ja. Ja.
2: I kulissen.
0: Ja. Så det,
1: ja da. Nå står det bare om å fortsette, rett og slett, for dette var hyggelig.
0: Det er, nå er det jo sånn at dagen din, nå er det jo foreløpig på mandag, men så har du sånn at du får en fast dag som du skal være telefonvakt hos oss på da.
1: Ja, det blir jo da når jeg føler meg trygg til det da.
0: Ja, det blir jo det. Så de...
1: vi får ta mandagene først.
0: Ja, vi gjør det. Ja, men veldig bra. Tusen takk for hjelpa. Sandra Katrine Andersen, som har debutert med som telefonvakt i dag. Det har fungert veldig bra, så det...
2: Det har det.
0: Tusen takk for hjelpa der.
1: Jo, vær så god.
0: Og spesielt takk for hjelpa Ronny også, som har vært som hun sitter på siden. Og
2: ja, det har vært, gått veldig bra det her.
0: Ja. Supert. Da har vi kommet oss gjennom Ring og Vin i dag, så takk for hjelpa.
1: Bare hyggelig. To,
0: og vi bare ønsker litt av oss. Håper de fortsetter videre og hører på både litt nyheter og ettermiddagssendinger som fortsetter, og så... får vi si en velkommen tilbake til en ny Ring og Vinn i morgen.
2: Ja.
1: Yep.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

som et maleri, sa jeg. Jeg gir deg det jeg har inn av et hjerte og mitt tredje ben. Forteller deg en historie mens jeg deler opp en scen. Vi blir klemt, ikke kveld, hun har bestemt seg for det. Men ikke putt meg på vent, altså vent litt med det. For jeg kan falle og slå meg når som helst.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

drann. Da vil han heimat, trøtt og stam. Det blei ikke treff på damefronten i kveld.

Power, det var titlen på denne sangen som Ann Taylor ga ut nå i 2026. Dagens siste plate, den med postsyrebygget, den kom også nå i 2026. Den heter Jeg skulle gått hjem. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister. Håper du har tid til å være med da også. Her postsyrebygget.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det var gruppa Casa Novas vi hørte der med Minns du meg enn. Da skal vi slippe til Roger Whittaker, og låten hans heter The Book.

Det var gruppa Friends vi hørte der med Når jeg tenker på i morgen. Da skal vi slippe til Trini Lopez, og han fremfører låten The Letter.

Det var gruppa Pegasus vi hørte der med En scene med meg. Neste skal vi slippe til er Kirsti Sparbo og låten Bare en jord.

Velkommen til programmet Ønsketimen. Her fra Radio Modum. I dag har det blitt mandag, og det 12. oktober. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon du vil sende til som har bursdag i dag, som du kjenner som vil feires via radioen? Det jo trivelig å høre navnet sitt og gratulasjon på radioen. Og så kan du også ta med en ønskeplate også, eller en hilsen. Det opp til deg som lytter og bestemme det da. Telefonnummeret du da ringer 3101-5810. Og e-postadressa som du kan skrive til, det post alfakrøllradiomodum.no. Starter opp med Nelly Furtado her med I'm Like a Bird.